0: Kitaa ya, lorlortua suhuna, qiuria siininsera. Tanikhsuni. Daya, nsikwar muntuv tikitami. Tanikun kipuqtari siiniuk. Jukhkaminik. Amna huyattin gatiungahtuk. Kitaa ya, lorlortua na qiuria siininsera. Daumun piuksunia, kengaugasinia, kengasta wahar lukatamama, tenikin kipuriah kesinia. Amnama tiungah kesinia, akitayah lorlumahum, kengaka, awarra, arnkelami kengairanga. Oingum tungayani pila sinikinga.
1: Tamasin yung tempif kinak.